لاس، قیمت ہر مال 6 آنا کا خریدا. اس میں پانی بھرنے پر اندر فلمی ہیرو ہیروئن کی فوٹو دکھائی دیتے تھے، اسے اسکول کے ساتھیوں کو دکھاتے تھے. کیا بات ہے بھائی، غضب کے انوبھو ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میلے میں لگنے والے اونچے جھولے پر آج تک ہم نہیں بیٹھ پائے. اور گانوں کے بول بہت سارے شروتا لکھ رہے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بلیا میں ددری میلہ لگتا ہے، ہر سال کارتک پورنیما سے وہ میلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک مہینہ چلتا ہے. اس میلے میں گڑ کی جلیبی اور گاؤں کی مہین کاریگری ڈلیا سوپ اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. شادی کے بعد میرٹھ میں نوچندی میلہ لگتا ہے جو رات کے ٹائم لگتا ہے اور پوری رات چلتا ہے. اس میلے میں نوٹنکی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سنگیت بھی سن سکتے ہیں. سچ مچ ایک زمانہ تھا جب میلے میں نوٹنکی بھی کھیلی جاتی تھی، تو نوٹنکی دیکھنے کے لیے الگ سے گھر والوں سے پرمیشن لینا پڑتا تھا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ 90 کے دشک میں ہمارے اندور شہر کے گاندھی ہال میں ساون کا میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں ہر سوموار کو بہت بھیڑ ہوتی تھی. اس میلے کی سب سے بڑی خاصیت پیپل کے پیڑ پر رسی پر بندھا ہوا پٹیا لگا ہوا جھولا ہوا کرتا تھا. اب بہت سارے شروتاؤں نے شبد لکھے ہیں، سپنے، وعدہ، وفا، کانٹے، دنیا، دن وغیرہ وغیرہ. ایک شروتا نے لکھا ہے، پریم کی بھاونا کو اس سترک درشٹی سے جینا کہ وہ انتتہ سکھد ہوگی یا دکھد، پریم ہے. پریم ہے ہی نہیں، کیونکہ پریم صرف پریم ہوتا ہے. ٹوٹنے بکھرنے کی پیڑا، دھوکے کا درد اور پریم کی راہ پر آنے والے دھوپ چھاؤں، ان سب سے اتر وہ جب ہوتا ہے تو بس ہوتا ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آپ کے ساتھ ہو لیتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمیں جیون کی سچائی سمجھ آنے لگتی ہے. شانت سوبھاؤ یوں ہی نہیں ہو جاتا، پرستھتی اور جیون کی سمجھ آپ کو راکھ میں پریورتت کر کے آپ کے من کو ٹھنڈا رکھتی ہے. پریم اور جیون کا کوئی بدلاؤ پھر آپ پر اثر نہیں کرتا، آپ ہر سمے چپ چاپ چلنا سیکھ جاتے ہیں. چلیے اب سنتے ہیں یہ گانا. بوجھے کون ہے ہیرو اور بوجھے گیتکار کا نام. ہیرو کا نام فٹافٹ بتائیے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر. فلم ہے دل نے پکارا.

0: آپ. فی الحال ہم آپ کو سنوا رہے ہیں یہ گانا.
1: پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی.
0: فلم کا نام ذرا بتائیے.
1: ملے نہ پھول تو کانٹوں سے.

0: کیا یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی، وہ آئے گی،
0: آؤ لوٹ چلے پھر اسی جگہ جہاں سے ہم چلے تھے۔

خوبصورت ہوتا ہے. برسات کا موسم جو ہے وہ اپنے ساتھ کئی طرح کی پریشانیوں کو بھی لے کر آتا ہے. اس لیے برسات کے موسم کا آپ آنند اٹھا سکیے, آپ اچھے سے رہیے, سوستھ رہیے. اس کے لیے کچھ باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے برسات کے موسم میں کیا کہتے ہیں, ہمیں صاف اور ابلا یا فلٹر کیا ہوا پانی پینا چاہیے, تازہ اور سوچھ بھوجن کرنا چاہیے, باسی یا کھلے میں رکھے ہوئے کھانا تو بالکل بھی بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے, اور گھر اپنے گھر کے آس پاس پانی جمع بالکل نہ ہونے دیں, کیونکہ پانی جمع ہونے سے کیا ہوتا ہے نا کہ مچھروں کا پرکوپ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بارش میں بھیگنے سے بنے بچے, جلد سے جلد سوکھے کپڑے پہنے, اور چھاتا, رین کوٹ اور پھسلن رودھی جوتے کا اپیوگ کرنا چاہیے. گندے پانی میں چلنے سے بچنا چاہیے, اس سے سنکرمن کا خطرہ بڑھتا ہے. پیر میں گندے پانی سے گھاؤ ہونے کا ڈر رہتا ہے. ہمیشہ ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح سے دھوتے رہنا چاہیے اور ویکتیگت سوچھتا بنائے رکھنا چاہیے. دوستو, بجلی کڑکنے کے سمے بھی کچھ باتیں ہیں جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جیسے بجلی کڑکنے کے سمے پیڑوں, بجلی کے کھمبوں اور کھلے میدانوں میں نہیں رہنا چاہیے. بچے اور بزرگوں کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی روگ پرتیرودھک کھمتا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس موسم میں, اور تیز بخار, الٹی, کھانسی, دست یا شریر میں درد ہونے پر ترنت ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اور اب چلیے ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سا گانا.